kaikki muu on roju, loppuna ja romu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? On se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikki on halkeemi. Ei tarvi pyydellä anteeksi niin. Jani, sinäkin on kuuluva pois.

olivat vaan nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on lauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto.